biko na ume uwe kwa liwe. Ose na uwe anu kechazere ega galua umwa ya wanya. Na se kwa nana, wabura na ekwegi ya kolo umwa na oga ebu umwa ya. Ohaneze ndio